0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощають.

Темрява гасить останнє світло, добре, жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика, містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофа.

0: коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ Happy Mall. Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному Happy Mall.
2: Хочеться встигнути все. Happy Mall.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ну, що мені зробити?
11: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
12: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим.

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні, адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

0: сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Хочете? Диван подаруємо!
5: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
5: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
5: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
9: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
8: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
9: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ну, що мені зробити?
12: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
13: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
0: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
0: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ світло». Ми робимо місто комфортнішим. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну, що мені зробити?
8: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
9: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14,

0: 2020 років народження.
1: Імпульс – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Сезони змінюються, а

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт, обирай

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і неприборкану силу цього хижака.
0: Автофан.

0: Слюсар з ремонту та обслуговування електровстаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськ світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить батл «Велика Британія». Так Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить «Рівне».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. З поривами до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 14, плюс 19.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096 080 67 67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
4: Самолікування може бути

0: Кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Досить більше. От скряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями, бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні 50 на 50%. П'ятий-шостий дні 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Ну, що мені зробити?
8: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Так звучить Упсала, Швеція. Редкліф і Манчестер.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA-Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Сезони змінюються.

Екстракорпоральне запліднення або ЕКЗ – це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос». І тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
0: «Родос» на Фабричній 8. Зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
4: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet. Або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Реклама 097-645-66-66.

Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 18, плюс 20.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
0: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
0: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: Автофан.
1: Бренд Jaguar заснували у Великій Британії у 1922 році, але спочатку компанія мала іншу назву і виготовляла коляски для мотоциклів. Згодом почала виробляти кузови для автомобілів, а тоді вже й власні автомобілі під маркою SS Cars. Однак через небажання асоціації компанія відмовилася від цієї назви, ставши Jaguar Cars. Нове ім'я запозичили у своєї успішної довоєнної моделі 1935 року. Творці обрали дику кішку, тому що витончений, низький та стрімкий силует їхніх машин ідеально передавав грацію, швидкість і неприборкану силу цього хижака.
0: Автофан.

0: відпочинок на дієту. Чия на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама 0,99.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Сезони змінюються,

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: Ой, тільки не починайте розказувати, що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися й паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від бліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби – виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама. Гімназія Starland – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство Atmo International School дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Реклама 097.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, 1 плюс 18 плюс 20.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Реклама 097-645-66-98. Сфера,

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні. Адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені? Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
6: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
8: День народження меблевої фабрики «Константа».
9: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
10: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
11: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
10: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
11: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
12: Самоіронія може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ну, що мені зробити?
14: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
15: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

0: ексклюзив. Сфер.ФМ. Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.

0: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600. Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 18, плюс 23.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: на Сфера ФМ. За сприяння салону шкіри та хутра «Ескада Ексклюзив».
1: Сфера ФМ. Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» –
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськ світло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ світло». Ми робимо місто комфортнішим.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Тусить більше. От скряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні – 50/50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097-98-46-0001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ Happy Mall. Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салон.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-0867-6767.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну, що мені зробити?
9: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
10: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
11: Реклама

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
4: Ви слухаєте

0: Автофан.
1: Знак «Стоп» придумав уже відомий нам Вільям Фелпс Іно. У 1899 році він вперше запропонував концепцію обов'язкової зупинки транспортних засобів на небезпечних перехрестях. У 1922-му Асоціація автодоріг штату Міссісіпі запропонувала зробити знак «Стоп» унікальної восьмикутної форми, щоб її могли легко впізнати його із тильного боку, або якщо він буде повністю заліплений снігом чи брудом. Цей знак не завжди був червоним. Довгий час він мав чорні літери на жовтому або навіть білому тлі. А все тому, що в той час хіміки не могли створити стійку червону фарбу, яка б не вицвітала на сонці та відбивала світло вночі.
0: Автофан.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: Благодар. Безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

Прекорпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 18, плюс 23.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з «Малку». Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.